0: മാതൃകയാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അൽ ഫുർഖാൻ വചനം 74.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
1: ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
0: ഇനി സൂറത്ത് അൽ മഅരിജ് ആണ്. തുടങ്ങി വെക്കാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.
1: ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.
0: സഅല സാഇലുൻ ബിഅദാബ്. സഅല സാഇലുൻ, സാഇലുൻ മദ് മുത്തസിൽ നന്നായിട്ട് നോട്ടാ. പിന്നെ സാഇലുംബി തൻവീന് ശേഷം ബി ആണ്. സാഇലുംബി عذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. قطب جدانا شرك جاء ان ترى بھارت رول شرك. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدق. يوم كان تنوين ششم كافان إخفاء نيامم مقداره 50,000 سنة. اصبر صبرا جميلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع.
1: سأل سائل بعذاب واقع.
0: للكافرين ليس له دافع.
1: للكافرين ليس له دافع.
0: من الله ذي المعارج.
1: من الله ذي المعارج.
0: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره.

0: ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
1: ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
0: ഇനി സൂറത്ത് അൽ മഅരിജാണ്, തുടങ്ങി വെക്കാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.
1: ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.
0: സഅല സാഇലും ബിഅദാബി. സഅല സാഇലും, സാഇലുൻ മദ് മുത്തസിൽ നന്നായിട്ട് നോട്ടാ. പിന്നെ സാഇലും ബി തൻവീന് ശേഷം ബിയാണ്. സാഇലും ബി عذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. قطب جدانا شرك جاء ان شر بھارت رو شرك تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدك. يوم كان تنوين جاشم كافان إخفاء نيامم مقداره 50,000 سنة. اصبر صبرا جميلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع.
1: سأل سائل بعذاب واقع
0: للكافرين ليس له دافع.
1: للكافرين ليس له دافع
0: من الله ذي المعارج.
1: من الله ذي المعارج
0: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره.